0: kaore ngā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Māui nā ka kōrero ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri, kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi nā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiria nā taura, he pāraharaha, he tuāmaka, he hātū. He whakahaere nā Māui I nā kari kia whakatapu e nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi, mauana te wewehi. Ka tahiono nā whatu o te rā, ka pūkanaka nā mai. Kei te haere tonu nā kare ki a mākutu a māku. Nā kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupeka ngāke o Māui. Tēnā atuaka nā mā. Me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui ka peke tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna ka ākina iho ki te upoko te rā. Ka Māuiwi ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi.